98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
1: Добры дзень. Праз месяц нам ўжо будуць вядомыя вынікі выбараў у Дзяржаўную Думу Расіі 9-га склікання. Нейкіх надзей, што новая дума будзе кардынальна адрознівацца ад думы папярэдняга склікання, я, напрыклад, не маю. Гледзячы на тую сітуацыю, якая склалася ў гэтай краіне, дзе знікла свабода слова, пратэсты практычна немагчымыя, ну і агулам дэмакратычнай Расію ўжо назваць ніяк нельга. І тут я пакуль не ўзгадваю вайну, якую правячая расійская кліка называе эўфемізмам спецыяльная ваенная аперацыя. Тым не менш, выбары ў расійскі парламент многімі расцэньваюцца як мяжа нейкага этапа, пасля якога можа нешта змяніцца, перш за ўсё ў расійска-украінскай вайне. Пра сітуацыю ў Расіі падчас ужо абвешчанай выбарнай кампаніі і яе далейшае развіццё мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксенцюком. Добры дзень, Антон!
2: Доброго дня, Володимире.
1: Пачнём з гісторыі. У 2011 годзе Дзярждума была ўпершыню выбрана на тэрмін у 5 гадоў. Раней было 4. З чым, на вашу думку, было звязанае павелічэнне часу кадэнцыі гэтага расійскага парламенту?
2: Так, дійсно, для цього нам необхідно в першу чергу звернутися до історії, адже це було вже майже більше 10 років тому, як ми можемо розуміти, трошки більше. Насправді, якщо ми звернемося ось до таких історичного контексту і подивимося, що відбувалося в Росії, умовно кажучи, в нульових на початку 10-х років, то, судячи з усього, ті рішення, які на той момент приймала російська влада, я б розглядав через дві призми. По-перше, це, як ми можемо розуміти, це була перша, навіть не те, що спроба, а перша можливість для російської влади взагалі внести зміни до Конституції, адже до того так чи інакше, але на такому рівні ніяких змін до Конституції російська влада не намагалася проводити. Я б вважав, що таким чином вони хотіли подивитися в першу чергу реакцію і реакцію внутрішньої аудиторії власної еліти і реакцію, зрозуміло, зовнішньої. Це перший чинник, перша складова. І, на мою думку, друга складова, яка насправді є доволі більш важливою і, можливо, навіть найважливішою, для чого взагалі це все було проведено, це, на мою думку, розділити в часових проміжках вибори, так, умовні вибори парламентські і вибори президентські. Адже ми розуміємо, що так чи інакше, але в авторитарній російській системі для Путіна, для російської влади була завжди дуже важлива медійна складова, медійна картинка. Те, що росіяни будуть бачити, умовно кажучи, там в телевізорі або в інтернеті. І ми розуміємо, що так чи інакше, але кожні парламентські вибори, можна навіть сказати, кожні президентські вибори, але вони збирали навколо себе, ми можемо так сказати, невдоволення російського населення, невдоволення взагалі в медійному форматі. І тому, на мою думку, цей крок, на який російська влада пішла у 2011 році, він стосувався у першу чергу потреби розділити ось цей от негатив між цими двома виборами. Що я маю на увазі? Ми ж розуміємо, що коли починаються, так умовно кажучи, починаються вибори до тої ж самої Російської Думи, так чи інакше, але негатив, він накопичується. І на мою думку, російська влада хотіла, аби цей негатив, він потім не перекликався, не переводився на президентські вибори. Тобто, умовно кажучи, ми проводимо парламентські вибори в один рік, а там через рік, через два проводимо президентські вибори. І тоді ми з точки зору російської влади стає зрозумілим, що той негатив, який вони спостерігали, з яким вони стикалися рік чи два тому, він вже так чи інакше, але нівельований. А якщо в тебе вибори до парламенту відбуваються в один проміжок часу, а умовно кажучи, через кілька місяців ти вже стикаєшся з потребою щось робити із цим публічним медійним негативом вже у відношенні президентських виборів, які, зрозуміло, для Путіна набагато більш важливішими, то виникають певні такі от проблеми, які російська влада, на мою думку, не хотіла би вирішувати.
1: Ну, ось ви кажете про негатив, але тим не менш, фаворитом на протягу електоральних кампаній апошніх 20-годдзяў з'являється пропутінська партія «Адзіная Росія». Чи може нешта свідчить об тим, що гэтым разом свої позиції партія «Адзіная Росія» стратить? Ёсць такая надія?
2: Дивіться, коли ви говорите про те, що от єдина Росія може втратити свої позиції, взагалі втрата позиції – це поняття, коли ми говоримо про справжні вибори, про демократичні вибори, а ми в першу чергу говоримо, зрозуміло, про російську систему. Ми ж розуміємо, що як факту таких як виборів в Росії не існує, але існує те, що, про що я знову ж таки нагадаю, поняття медійної картинки, картинки, за якою всі будуть спостерігати. І це та картинка, яка дозволяє усім гравцям, і внутрішнім, і зовнішнім, подивитися на практиці, яким чином і наскільки Володимир Путін і Кремль продовжує ефективно контролювати і власний соціум, і взагалі політичну ситуацію всередині Російської Федерації, а отже контролювати власні еліти. І тому в цьому контексті, якщо ми говоримо про єдину Росію, то та ситуація, яку ми на сьогоднішній день спостерігаємо, це питання не рейтингів. Ми ж розуміємо, що рейтинги будь-які російська влада може просто намалювати. Це навіть не питання. Для нас важливо те, наскільки з медійної точки зору відбувається спостереження за тим, як відносяться всередині Росії і, безумовно, на рівні соціуму, і так само на рівні еліт до єдиної Росії. І на сьогоднішній день ми спостерігаємо певний формат хоч якоїсь, але певної критики. Саме у публічній площині ми бачимо, що якщо дивитися з медійної точки зору, то відношення до єдиної Росії всередині так званого російського електорату, його часто називають ядерним російським електоратом, воно досі існує, але вже не є настільки високим, настільки сталим, як ми це спостерігали, безумовно, під час колишніх так званих виборів.
1: Партію «Яблоко», яка збиралася йти на вибори з антивоєнними лозунгами, з лозунгами об тим, що треба спинити війну, не допустили до гэтых выборов. Про што гэта сведчыць? І якая з партій, які ўсё ж дапушчаны да выбараў, хоць нейкім чынам ставяць пад сумнеў патрэбу ў працягу расійска-украінскай вайны?
2: На мою думку, це, напевно, взагалі сьогодні буде одним з наших найважливіших питань, тому що коли ми говоримо про ситуацію з партією «Яблоко», це не лише розмова про недопуск єдиної антивоєнної політичної сили в Росії, яка взагалі залишається існувати всередині російської політичної системи. Те, що їх не допустять, насправді це ж ні у кого питання навіть не виникало. Першочергово питання виникло, чому їм першочергово дозволили йти по цій юридичній ланці, яка би гіпотетично дозволила їм повноцінно брати участь у виборах. І в цьому контексті я доволі часто звертаю увагу на тому, що протягом 2026 року ми вже мали змогу спостерігати величезну кількість ознак того, що всередині російської системи відбувається певний формат внутрішнього протистояння всередині еліти. Те, що я полюбляю назвати, і те, що деякі ще аналітики називають протистоянням між умовним силовим апаратом і умовними цивільними бюрократами. Може, дехто їх ще називає просто технократичними бюрократами, але суть в тому, що це протистояння між силовим крилом і умовним бюрократичним крилом. І, на мою думку, ситуація з «Яблоком», з цією партією, так чи інакше може бути пов'язана з публічним проявом подібного протистояння. Адже за тією інформацією, яку ми можемо спостерігати, взагалі у ситуацію з «Яблоко», ті новини, які ми могли бачити, та аналітика, ті інсайди з певних російських опозиційних ресурсів, вони дозволяють нам говорити про те, що недозвіл і взагалі усю ситуацію з актуальними репресіями проти партії «Яблоко», вона відносилася до не те, що прерогативи, але до ініціативи російського силового апарату. І судячи з усього, мова йде про те, що таким чином російський, на мою думку, російський силовий апарат, він намагався не те, щоб завдати удару, але продемонструвати свою внутрішньополітичну силу у відношенні ось цього от умовного крила російських цивільних бюрократів. Адже ми ж також розуміємо, що протягом десятиліть, взагалі протягом останніх виборів, сам контекст і технічна складова організації виборів, вона належала до прерогативи внутрішньополітичного блоку адміністрації президента. Вже всім багато кому відомо так званого Кирієнка. і його безпосередньо команди, яка і відповідала за технічні моменти організації виборів на території Російської Федерації.
1: А увогуле, дотично тих партій, які йдуть, хоч хтось там просовує ідею затримання, спинення російсько-української війни?
2: Якщо ми спостерігаємо за тими партіями, які залишились на сьогоднішній день, ми розуміємо, що вони всі повністю є провладними, і ніхто з них у своїй риториці ніяких антивоєнних настроїв та навіть просто антивладних, антипартійних настроїв, які стосуються безпосередньо владної партії «Єдиної Росії», немає. Щобільше, ті, хто слідкують за новинами, за російською внутрішньою політикою, вони можуть на власні очі бачити, можемо назвати навіть репресіями, ті атаки, які відбуваються проти абсолютно провладної партії комуністів, тобто російська партія КПРФ, яка завжди виступала у всіх моментах за політику Володимира Путіна, але навіть проти них відбуваються арешти, відбуваються зняття з виборів. Тобто в контексті цього ми бачимо, що навіть коли мова йде про абсолютно провладну структуру, абсолютно системні партії, які так чи інакше, але завжди виступають, завжди йдуть у тандемі з політикою Володимира Путіна, навіть проти них ми починаємо спостерігати доволі масові політичні атаки зі сторони російської бюрократії.
1: На з'їзді партії «Єдиної Росії», який пройшов не так давно, її старшиня Дмитрий Медведєв назвав різними брудними словами тих своїх суайчинників, які виступають супроць так званої СВО. На вашу думку, ось улічуючи те, що ви сказали відносно різних поглядів, я так м'яко викажуся, на ситуацію внутріполітичну, знішньополітичну у російських елітах, чи можна сказати, що ось такими поводинами, такими словами партія «Єдина Росія» на чолі з Медведєвим уносить некий розкол у російське громадство?
2: Це також доволі цікаве питання. Те, що ми спостерігаємо із доволі традиційними заявами зі сторони Медведєва, ми також розуміємо, що це можна називати таким словом, як в російських політичних колах Дмитрієва Медведєва намагаються називати таким, знаєте, словом «граматвод». Тобто це от політичний граматвод, якщо ми говоримо в контексті російської політичної системи і російської партії «Єдина Росія». І я би насправді так і демонстрував, так би і аналізував те, що ми бачимо на прикладі от безпосередньо заяв Медведєва. Адже ж одночасно із цим ми спостерігаємо за тим, як російська влада, російське міністерство закордонних справ звертається до влади західних країн, до влади іноземних країн, аби вони фактично не допустили, це також от новина останніх днів, аби вони фактично не допустили організації протестів перед російськими посольствами. Тобто ми бачимо таку парадоксальну ситуацію, коли з однієї сторони Медведєв називає тих росіян, які виїхали з Росії, зрадниками, а з іншої сторони ми спостерігаємо звернення зі сторони російського міністерства закордонних справ, аби влада конкретних держав не допустила організації протестів перед територією безпосередньо цих посольств російських у цих країнах. Тобто визникає такий парадокс. І на мою думку, відповідь на це питання у тому, що, і воно є доволі очевидним, у тому, що для російської влади, знову ж таки, важливо показати публічну картинку підтримки дій російської влади і всередині Росії, безпосередньо самої Росії, і показати те, що ніякого протистояння публічного зі сторони тих росіян, які виїхали з Росії, які безпосередньо, зрозуміло, негативно налаштовані щодо політики Російської Федерації, політики Кремля, що ніякого протистояння ось такого зовнішнього до політики Путіна не існує. Тому в цьому контексті я би саме ось так розглядав ті от заяви, які ми чуємо зі сторони Медведєва, і ті рішення, які приймаються за останній час російською владою.
1: А як би ви у цілому охарактеризували стан російського громадства напередодні виборів? Ну, ви вже казали про те, що картинку влади хочуть створити пригожою для себе, показати її усьому світу, але нешто ж відбувається внутрі російського громадства, я маю на увазі у Росії, не серед тих людей, які виїхали, не серед еміграції. І коли там нешто відбувається, що вже так яскраво зауважно, і об чим, коли це зауважно, свідчить?
2: теж цікаве і важливе питання, і якщо відповідати на нього коротко, то я би сказав, що ми спостерігаємо сильне зростання занепокоєння російського суспільства. І це занепокоєння, справді доволі очевидно, стосується потенційного оголошення другої хвилі мобілізації в Росії. Ті, хто слідкує за внутрішньою політикою Росії, за російськими новинами, вони так чи інакше, але могли спостерігати за новинами, наприклад, що кількість росіян, які виїжджають з Росії, наприклад, через той же самий Верхній Ларс, на сьогоднішній день є рекордним з моменту оголошення першої мобілізації восени 2022 року. Ми бачимо рекордні запити в інтернеті щодо тих питань, які стосуються отримання бронювання від мобілізації. Ми бачимо рекордну кількість росіян, які шукають можливість знайти або придбати квартири у містах Грузії, у Вірменії. Тобто ми бачимо, що так чи інакше, але російське суспільство на своєму базовому рівні, воно розуміє, до чого все потенційно йде. І подібне занепокоєння, воно навіть виражається у абсолютно провладній соціології. Тобто ми бачимо рекордну, майже рекордну кількість відношення відсотків росіян, здається 57%, ті, які занепокоєні тим, взагалі, куди йде Росія, куди йде уся от фактично ситуація поточна, що стосується внутрішньої та зовнішньої ситуації у відношенні Росії.
1: Але протестні настрої там вже зауважені, чи може їх ніякі зачатки цих протестних настроїв, чи поки що що в цьому плані глухо.
2: Я би спостерігав і розглядав це питання насправді реалістично.

0: я би вважаю, що ми будемо спостерігати за повторенням ситуації 2022 року, коли російська влада намагалася за допомогою медійної картинки показати, що все в них чудово, але якщо ми бачимо, що відбувається в реальності, то росіяни були доволі занепокоєні, росіяни виїжджали з території Росії, і те саме, на мою думку, буде відбуватися і на сьогоднішній день, якщо російська влада прийме таке рішення.
1: Якраз і президент України стверджує, що після проведення виборів Росія почне нову мобілізацію. Ви так само вже тут узгадували про її. Тим не менше, представники російських правячих колов гэта абвяргаюць. Мне, як журналісту замежнаму, каму верыць? Расійскай уладзе, украінскаму прэзідэнту?
0: Давайте знову ж таки повернемося у ситуацію 2022 року. За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники, і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков, один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви від одного чиновника до іншого, що ніякої мобілізації не буде. До речі, ми бачимо, що сам Путін стосовно цієї теми абсолютно мовчить. І це насправді є доволі показовим моментом. Давайте ж також звернемо увагу на практичні складові. Так чи інакше, але за останні місяці ми бачимо і спостерігаємо за рядом новин, які говорять про те, що російська влада на технічному, на практичному рівні потенційно готується до оголошення другої хвилі мобілізації. Давайте згадаємо новини з російських регіонів, з російського міста Пермь, де ми бачили на власні очі, як російська влада в окремому регіоні спостерігала за практичною реалізацією примусової мобілізації. Тобто, на мою думку, так чи інакше, але російська влада з технічної точки зору продовжує готуватися до потенційного оголошення другої хвилі мобілізації. І це те, з чим ми маємо працювати. Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді, я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації. Але те, що активна підготовка до подібного рішення проводиться, і те, що шанси на те, що російська влада і Путін оголосить другу хвилю мобілізації після завершення безпосередньо ось цих от парламентських так званих виборів, які от фактично зараз будуть у нас відбуватися, шанси на це доволі високі.
1: А чого варто чекати Україні і всьому світу від російських виборів 18-20 вересня цього року у Державну Думу? Чи буде ніяка ескалація, чи можливо ніяка провокація супроць, наприклад, країн Балтії чи Польщі з боку Росії, ну і її хаврусника Білорусі?
0: Насправді важке доволі питання, адже в цьому контексті нам для того, щоб на нього відповісти, нам би насправді треба було б розуміти актуальну стратегію того, до чого взагалі Путін йде. На мою думку, якщо говорити суто про вибори, то найбільш ймовірно Путін і російська політична система, вони в дні самих виборів не підуть на ось подібну якусь радикальну ескалацію. Адже якщо ми спостерігатимемо за усіма попередніми виборами і президентськими, і парламентськими, які відбувалися, організовувалися на території Росії, то так чи інакше, але російська влада намагалася, умовно кажучи, максимально комфортно їх провести. Тобто, аби не створити ніяких публічних казусів, ніяких публічних проблем, аби вся ось ця от чисто абсолютно технічна складова виборча пройшла без ніяких проблем. А от вже те, що стосується російських дій Путіна після завершення організації з технічної точки зору цих виборів, це вже доволі відкрите і дискусійне питання. І шанси того, що Путін піде на подальшу ескалацію або у відношенні європейських країн, або у відношенні питання, про яке ми тільки що не говорили, оголошення другої хвилі мобілізації, шанси на це є доволі високими. На сьогоднішній день ми продовжуємо бачити, що так чи інакше, але російська політична система, на мою думку, продовжує слабшати. І це слабшання, воно відбувається в першу чергу в контексті економічної площини і можливостей путінської системи продовжувати фінансувати і продовження війни проти України і продовження взагалі існування авторитарної системи на безпосередньо території Російської Федерації. І тому в цьому контексті я би пропонував

0: пропонував нашим слухачам активно спостерігати і слідкувати саме за економічними факторами, які впливають на продовження можливостей Путіна проводити свою авторитарну політику.
1: Праз українською призмою.

0: Радио Рация. Рация.
1: 6:22 хвіліны ў Польшчы, Беларусі на гадзіну пазней, а мы працягваем тэму Украіны. Дзеля таго, каб сітуацыя палепшылася для Украіны, для украінцаў, у першую чаргу трэба атрымаць тэхналагічную перавагу. Восенню таксама не выключана масавая мабілізацыя расіян, што зробіць сітуацыю на фронце яшчэ больш складана, і кажа афіцэр Узброеных сілаў Украіны, а да вайны дырэктар фонду спрыяння дэмакратыі Юрый Міндзюк.
2: Ну, для цього треба дуже багато різних факторів. Тут має бути перевага технологічна. Тобто все, що Росія робить по Україні, Україна повинна робити по Росії. І тоді, коли їхній глибинний народ почне відчувати всі ці обмеження, які ми відчували довший час, можливо, відбудуться якісь там зміни. Так виглядає, до цього часу кремлівський режим ніяк не буде на це все реагувати. От, тому що, ну, якщо вони зараз навіть здійснять масовий призив, це взагалі буде дуже критична ситуація на фронті, вони будуть м'ясом закидувати наші позиції. От, ну, поки що технологічно, якби, так, щоб говорити, що ми перемагаємо, ні. Ми просто там в діп-страйках, мідл-страйках, якби, дозволили собі робити те, що вони роблять цього року. Ми, звичайно, це відчули, але просто ми намагаємося тільки паритет встановити. Якщо цей паритет ми якийсь певний спосіб відновимо, збережемо, плюс розвинемо свої технологічні роботизовані засоби, які будуть вести оборону, тоді, можливо, буде з їхньої сторони якесь там засиплення фронту і так далі. Поки що, на жаль, не скажеш, що в них є якісь явні проблеми. Все, що вони нас намагаються тиснути, а ми сидимо в обороні. Так, якщо я би так сказав.
3: У який бок, на вашу думку, розвивається зараз ситуація, як ви оцінюєте шанси на перемогу у бягучих умовах? Чи можемо казати про ніякі зміни восінню?
2: Ну, ми це бачимо останні роки, нічого насправді нового не станеться. Путін розглядає, і вся ця їхня кампанія, цю війну як продовження політики, да, як казав там навіть сейчас Клаузевіц. Тобто вони хочуть показати, що ця їхня, як я вже казав, також з СВО спрацювала, вони забрали всю Донецьку область, і тоді в них виникне можливість вести якісь переговори. Для чого? Очевидно, не для того, щоб вони люблять мир, для того, щоб вони знову перезброїлися і за 5 років вдарили кудись, не знаю, по кому, чи сюди, чи в країни Балтії, чи там в Польщу і так далі. Моя така думка, тому що ця країна вже не зупиниться. От, тому моя думка, що швидше всього це буде так от розвиватися. На жаль, мілітаризація регіону неуникненна для того, щоб можна було фактор стримування розвивати.
3: Які накірунки фронту, на вашу думку, стануть ключовими і найбільш гарячими у ближайші місяць, 2-3, чому?
2: Ну, індикатор – це мобілізація масова. Вони поки що такими методами працюють, тобто масово набір людей, підготовка і кидання в бій, оце типу якби закидання прямо м'яса наших позицій, це якби суть всього, ну, буде сигналом того, що буде доволі жарко.
3: Як думаєте, що на даному етапі з'являється головним фактором для перелому ситуації на користь України до кінця цього року? Це ніякі об'єми західньої зброї, зміни у мобілізації чи процеси внутрі Росії? Ніякі зміни варто чекати.
2: Я би сказав, дійсно, да, в першу чергу зміни в Росії, тому що вони агресори, і вони їх зупинити, і тоді зупиниться війна. Я, ну, якщо з їхньої сторони ніяких змін не відбувається, тоді зрозуміло, нам треба більше зброї, і, зокрема, далекобійної, ну і будь-якої, врешті-решт, будь-яких можливостей, які дозволять встановити хоча б паритет на полі бою і вирівняти цю нерівність, яка до цього часу була. От. Ну і, звичайно, технологічні розробки, які далі йдуть. Це наземні роботизовані комплекси, там літальні апарати різні, от, ракети. Тобто, ну, я б сказав, найважливіша історія – це протиракетна програма. Ракетна і протиракетна програма, в першу чергу, другу чергу, об'єми зброї сучасної різних рівнів, от, дронові, в першу чергу, можливості. Ну, звичайно, зміна мобілізації також, тому що армія доволі таки виснажена, от, і так як це все було до цього організовано, воно було погано організовано, і тому це треба реформувати. Я надію, що черговий міністр оборони зможе завершити всю цю програму, побачимо, що з цього вийде. Це насправді дуже складний вибір, от, але напевно прийдеться йти тим шляхом.
1: Своїми міркаваннями на конт близької будучині війни, оборончої війни України з Росії ділився Юрий Міндзюк, сьогодні офіцер українського війська до війни, директор фонду сприяння демократії.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7.
3: Вайна ў Украіне, ці варта лічыць Беларусь агрэсарам? Чаму ў Беларусі перапоўненыя першыя класы? Медыянны заробак беларусаў у Нямеччыне вышэйшы, чым у немцаў.
2: У студіі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1650 дзень вайны. Афіцыйны Кіеў чакае на рашэнне спецыяльнага трыбунала па злачынстве агрэсіі супраць Украіны адносна таго, кім варта лічыць Беларусь у расійска-украінскай вайне, акупаванай тэрыторыі ці дзяржавай суагрэсарам. Разам з тым гэта пытанне цяпер не самае галоўнае, кажа амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справ Украіны Яраслаў Чарнагор.
4: В Кіеве є велика застарога того, що режим Лукашенка може вступити в цю війну в повноцінному значенні цього слова, тобто з військами, з застосуванням військової техніки і особового складу, що для України є неприйнятним. І визнавати чи не визнавати агресора, агресором режим Лукашенка, ну це така тонка грань, яку намагається офіційний Київ не переходити, щоб не спровокувати цього переходу вже однозначно.
3: До того ж, поміркування Чорногори Лукашенка зараз балансує між Україною і Росією, Європейським зв'язом, Китаєм і США, хоч натурально лукашенковський режим дійничає в інтересах Росії.
4: І президент України Володимир Зеленський, і міністр закордонних справ Андрій Іванович Сибіга, вони неодноразово підкреслювали, що білоруський народ і режим Лукашенка – це нерівнозначні поняття для України. В принципі, із-за цього і не прийняти те чи інше рішення.
3: Поводле Чорногори, при любым конкретным позиционовании с режимом Лукашенко будет вестися у той или иной форме борьба, але рызыкі от такой конкретки для белорусского народа узрастают у разы. Менск-Москва. Поставки паліва з беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў ідуць у Расію на максімуме. Пра гэта праінфармаваў прэс-сакратар Крамля Дмітрий Пяскоў. Цытата. «Беларускія сябры чуйна рэагуюць на патрэбы, якія растуць, за што мы ім удзячныя». Канец цытаты. Раней паведамлялася, што ў ліпені пастаўкі беларускага бензіну і дызельнага паліва ў Расію дасягнулі рэкорднага гістарычнага ўзроўню – 212 тысячаў тонаў і 162 тысячы тонов відповідно. Завтра у школу. Міністр адукації Беларусі Андрей Іванец прокоментував проблему переповнених перших класів. Ён патлумачив гэта тим, що більшість батьків виступає за першу зміну у школах. Тому установа адукації, де раней діти вчилися у дві зміни, поступово переводять на одну. Тільки 15% у школу будуть працювати у дві зміни, а 85% у однозмінному режимі. Статистика з Німеччини. По виніках 25-го году медіанний заробок брута у беларусів, які працюють у гэтай країні на повну ставку і виплачують страхові узноси, склав 4533 євро. Гэта на 137 євро, бо на 3% больш, чым у немцаў. Паводле грамадзянства на 316 євро больш, чым у сярэднім па эканоміцы з уліком замежнікаў і на 1175 євро больш, чым у сярэднім у замежнікаў. Такія лічбы вынікаюць з праведзенага выданнем позірка на аналізу адказу ўраду ФРГ на адзін з запытаў дэпутатаў Бундэстагу. На канец снежня мінулага году у ФРГ на поўную стаўку з выплаты страхавых унёскаў працавала 7495 беларусаў. Пра арт. У парку Палаца Бараніцкіх у Беластоку прайшоў 7-й фестываль «Жанчыны ўсходу», які адбываўся 3 дні. Сёлетняя імпрэза мела дэвіз «Інтуіцыя» і аб'яднала больш за 100 мастакоў, музыкаў, перформераў і іншых творцаў, звязаных з падляшам, кажа одна з удзельніцаў пленэрнай выставы украінская мастачка Лена Сарженка.
5: На мою думку, мета цього фестивалю – це промоція мистецтва і подляських артистів для усіх глядачів. Цей фестиваль відбувається щороку, і це, здається, вже 7-й раз. Дуже гарне місце – оці сади, палацу Браніцьких, клумби, квіти, і сам бараковий палац, і скульптури. Це дуже все надихає, і на цих алеях, коли виставили митці свої роботи, ну, це несамовито.
3: Одной з галоўных падзей фестывалю стала вялікая пленэрная выстава. Быў прадстаўлены жывапіс, малюнак, фатаграфія, скульптура, тэкстыль, інсталяцыя, дыярамы і ювелірнае мастацтва, кажа кіраўнік Беластоцкай мастацкай галерэі Януш Жабюк.
0: a co najważniejsze, łączy twórców z odbiorcami poprzez prezentację dzieł, ale też przez rozmowy, które są możliwe tylko w takim kontakcie jak ten festiwal, gdzie artyści pokazują swoją twórczość i każdy może przyjść, każdy może zobaczyć, może dotknąć albo ręką, albo wzrokiem. A najważniejsze, że sztuka staje się coraz bardziej ważnym elementem w Białymstoku i w świadomości mieszkańców Białegostoku.
3: Na różnych placówkach parku tak samo проходили концерты, поэтичные выступления, перформансы, танцевальные показы и дискуссии. Наши новини доступны так само на сайте racja.com або на аккаунтах рації, у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
6: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, дажджы, асабліва ў другой палове дня. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні 1-2 метры на секунду, парывах да 6-7. Максімальная тэмпература днём на поўначы рэгіёну 25-26 градусаў, на поўдні 27-28.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: też mi się przyjemnie grało. Fajne było nagłośnienie, uważam. Też na scenie graliśmy, to było bardzo wygodnie, z dźwiękiem. No i wydaje mi się, że była dobra energia ogólnie, więc koncert pozytywny.
1: Wasz gurt z Kaszub, u was tak samo jak tutaj na Padlaszy, jest taka odmysłowa gaworka. Co jest u was w waszym repertuarze? Pieśni, kompozycji, może na kaszubskiej mowie, na waszej?
2: Ogólnie ja jestem na przykład w 1/4 Kaszubem, więc ja jestem już tak trochę spolszczony. Mimo że mam duży szacunek do kultury kaszubskiej, to urodziłem się w miejscu, gdzie ona już trochę umierała powoli. No natomiast jakieś tam słowa umiem i zawsze w moim sercu te Kaszuby są.
3: Masterclass u mnie narodził się, można сказать, wypadkowo, потому что я вчера в ночи только приехал сюда в Бельск, вернулся до дому, скажем так. И сегодня вырашил, что будет мастер-класс, просто приехал, взял два добрых кавалка глины, намешал себе червоной глины, взял белую с черной глины, намешал себе в якости фарбы, выдумал, что тема сегодняшних занятку это будут звери, назва Барнфилда, поля, клуня, думаю, ну тут и звери могут там всякие ходить. И вот трохи мы сегодня полепили с детьми, сам полепил, сам отпочил. Я вовгуль поза программой, мне нема тут нигде в программе, я просто побачу, робят мои сябры фестиваль, я просто вырашил, что я готовы, хочу, могу их подтримать, так минимально, скажем так. Ну и вот такие вот занятки провожу. Ну и сам отримал задовольнение от процесса.
1: Гурт Кресы. Откуда такая назва? Откуда вы приехали в Овлях?
4: Подозреваем, что замилование до Кресов Всходних.
5: Я слышал от нашего тутай главного вокалиста и гитаристы. Главной особи огульне.
4: Ну, лидера заспола нашего.
5: Что та назва ма ружне значения, такие, właśnie, как, например, Кресы, так географичне, альбо Кресы, теж, как конце. Назва, которая ма дуже значень огульне.
1: Але, може, хтось есть походженням?
4: Не, нестати, всі jesteśmy, зеспол есть генеральні з Лоді, а опрош Лодяні мамі ще особи Kozienic i z Wrocławia.
1: Анна Олесюк-Савицкая представила тут варштаты ткацтва из вёски Рыдуты.
6: Тутай мы дзісяй такі якбы две часці былі варштату, бо маем шчэ кросна лудовы, на каторых є на оснуты на мату соломяну, такі званы колішні соломянкі. Можна было попробаваць і на кроснах ткаці. Хто хоць є, то былі так само рамкі меншы, де можна было выткаць якусь закладку до кшёншкі, чы подкладку под кубочок. Так же, хто ж то хоць є, то можна было трошку подкаці. Музыка.

0: Piotr Піласєвіч, Августовська медицина.
1: Що мене зацікавило, що у вас на цьому меню написано по-білоруську так само продублювано.
0: А, так, згадза się. По-перше, dlatego, że dostosowujemy się do miejsca, w którym się znajdujemy. Po drugie, jeden z naszych pracowników odpowiadający za produkcję, miodowar, jest z Białorusi i zawsze chętnie pisze po białorusku. Także nawet na festiwalu warszawskim, na przykład jak jedziemy, mamy menu dwujęzyczne.
1: I na pewno z Białorusi przywiózł jakieś recepty soja i białoruskiej miodowuchy.
0: A tak się składa, że za recepty odpowiadamy my tutaj, ale rzeczywiście inspiracją jest dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego i ze Zbicieniem pierwszy raz spotkaliśmy się na terenie Białorusi. Dawniej był to napój, taki lekki alkoholowy napój zastępujący piwo, robiony z tego, co było dostępne na miejscu w okolicy po prostu. A że miodu mieliśmy zawsze pod dostatkiem na naszych terenach, no to był robiony z miodu i lokalnych ziół. I tak też przetrwał w naszej pamięci, jako albo ziołowy napar słodzony miodem, albo delikatny alkoholowy napój używany zamiast piwa.
1: A jak dojadali się pro ten festiwal, że sюди warto przyjechać?
0: Tutaj zaprosili nas organizatorzy, których znamy tam z innych działań w Białymstoku. Część z organizatorów też organizuje od lat taki festiwal Żubrówka w Białymstoku, filmów krótkometrażowych, gdzie też co roku jesteśmy, wystawiamy nasze produkty. Goście dostają nasze podpiwki albo Zbicienie właśnie, którzy przyjeżdżają na ten festiwal filmowy. No i zaprosili, mieliśmy wolny weekend, to chętnie skorzystaliśmy z tego zaproszenia.
2: Всім привітання, мене зовут Джоня Мантик. Я сюди на Барнфілд потрапив в ogóle перший раз тутай і не приїжджав раней, а потрапив я сюди, тому що ми удзельнічали з Еляшем Фіоніком у таким YouTube-шоу, де ми вандрували по Подляшу, і, ну, залишився у нас такий приятельський контакт, і він мене просто запросив сам. Приїхав з Познані на машині. Я давно чув, якби, про Барнфілд, він мені шмат розказував, показував, але власними очима, якби, перший раз я це все гляжу, і поки що під ураженням великим. Чекаю вже на наш виступ так само.
1: На Подляші є шерех таких фестивалів, там, і тут, напевно, ти був різні фестивалі. І ось тут у Більсько-Подлявській на Острайку з'являється такий новий фестиваль. Як тобі атмосфера, як ідея от самого фестивалю?
2: Пришпільна, насамреч. Коли мене питали знайомі, що це за фестиваль, я завжди кажу, що це така трошки тутака для панків у якому сенсі. Ну, для молоді, похудшей. Атмосфера супер. Мені вельми подобається, що тут люди якби топять так трошку за своє і стараються цю культуру розвивати. Я таке тільки підтримую, тому що ми, як білоруси, так само тим же самим по сутності займаємося. Просто у нас ця проблема ще у більшому масштабі існує. Ну і я, звісно, тільки можу тішитися з того, що таке відбувається. Якби коли люди, сябрині, які поміж собою зібралися і вирішили створити нечто таке, що про пару год виросло у такий великий масштабний фестиваль з кучей крутих артистів, з кучей ніякого наповнення класного, то що тут може бути дренного у гэтым?
1: Говорив з Ільом напередодні фестиваля, і він згадував про тебе, що він тобі пропонував тут місце, де можна переночити, все, а ти сказав, ні, я хочу в наметове містечко. Відать, захотів так проникнутися в этой атмосферой.
2: Ну, я багулом просто такий чоловік, якби я вельми люблю вайб фестивалів. Я у Білорусі, коли ще жив, то постійно на ніякі фестивалі їздив, там їздив на Рок за Боброву і всяке таке. Якби моє життя просто виглядає так, що я збільшого живу у місті, а я вельми люблю вандрувати, вельми люблю, там, не ведаю, по горах лазити, ще щось, типу, для що так само вельми люблю. Ну, і коли у мене вже є можливість сюди приїхати, то я хочу, якби, окунутися у це все максимально так, як мені це подобається. Тому, да, ми собі там уже намети розставили, будемо там вайбова.

0: У парку Палаца Браніцкіх у Беластоку закончыўся 7-й фестываль «Жанчыны ўсходу», які адбываўся 3 дні з 28 па 30 жніўня. Імпрэза мела дэвіз «Сёлета інтуіція» і аб'яднала больш за 100 мастакоў, музыкаў, перформераў ды іншых творцаў, звязаных з Падляшшам. Фестываль наведаў Васіль Кроква і паразмаўляў з удзельнікамі пленэрнай выставы, а таксама вядомым арганізатарам мастацкага жыцця ў Беластоку, кіраўніком галерэі «Маршал» Januszem Żabiukom.
1: Ja myślę, że to jest bardzo ciekawa inicjatywa, która pokazuje możliwości Białegostoku, możliwości Podlasia, a co najważniejsze, łączy twórców z odbiorcami poprzez prezentację dzieł, ale też przez rozmowy, które są możliwe tylko w takim kontakcie jak ten festiwal, gdzie artyści pokazują swoją twórczość i każdy może przyjść, każdy może zobaczyć, może dotknąć albo ręką, albo wzrokiem. A najważniejsze, że sztuka staje się coraz bardziej ważnym elementem w Białymstoku i w świadomości mieszkańców Białegostoku.
2: Tycyna Sawicz. Ja udzielniczę drugi raz. Pierwszy raz u pierwszej udzielniczyła, otrzymała udział, ale to było pierwszy raz i zawsze to komu mnie jakim wyszło, bo był deszcz, wiecer i wszyscy mastaki prosto zeszli, nie było ludzi. У прошлым годзе я не прымала ўдзел, а вось у гэтым вырашыла прыняць і зарэгістравалася аж 8 нумарам. І гэта прыкольна. У гэтым годзе арганізацыя вельмі на класным узроўні. Гэта больш 120 мастакоў. Гэта ўсё прадумана да мелачэй. Павінна быць, выстава была учора, але із-за дажджа быстра ўсё перарганізавалі на сёння. І гэта вельмі добра, калі вось такая арганізацыя, якая дбае а тых, хто выставляецца, хто прымае ўдзел. І гэта вельмі класна. Вельмі шмат людзей сёння, вельмі шмат мастакоў. Ну, напэўна, такія мерапрыемствы павінны праходзіць часцей, чым раз на год. І я спадзяюся, што ў наступным годзе будзе яшчэ больш мастакоў і яшчэ круцейшыя мерапрыемствы.
3: Убінська Марта. Ze względu na to, że to jest jak dla mnie taka droga, żeby pokazać się bardziej światu. Zaczęłam od jakichś mniejszych festynów, od wystaw indywidualnych, ale też chciałam się pokazać tutaj, ze względu na to, że bardzo dużo ludzi może tutaj przyjść, zobaczyć moje obrazy, a wiadomo, do galerii nie każdy trafi. I dlatego coś robię, staram się pokazać światu.
4: Олена Сарженко. На мою думку, мета цього фестивалю – це промоція мистецтва і подляських артистів для усіх глядачів. Цей фестиваль відбувається щороку, і це, здається, вже 7-й раз. Дуже гарне місце, оці сади Палацу Браніцьких, клумби, квіти і сам бароковий палац і скульптури. Це дуже все надихає, і на цих алеях, коли виставили митці свої роботи, ну, це несамовито. У минулому році я брала участь і познайомилась з багатьма митцями, із якими пізніше заприятелювала. І тому для мене це можливість показати свої праці, а познайомитися з ще іншими людьми, з кого я ще не знаю, побачити роботи інших, поспілкуватися і взагалі дуже гарно провести час.
0: Одной из главных подей фестивалю стала великая пленарная выстава в парку Палацу Браніцьких, у якой приняли в дел больше за 110 подляских творцев. Але фестивальная программа не обмежовывалась выставой. На разных працовках парку проходили концерты, поэтичные выступления, перформансы, танцевальные показы и дискуссии.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 годин, у Польши 8.
3: Война в Украине. Силы обороны отбили территорию под Купянском. Накольки магчымае стварэнне беларускага национального войска у замежжы? Ці хапае у Беларуси месяца у дзіцячых садках?
2: У студии с новинами Стас Дадерка.
3: 1650 день войны. Силы обороны Украины отбили каля 2 квадратных километров лесной мясцовости под Купянском и протягивают просовывание на Захад. В Американском институте вывучения войны меркуют, что украинские войскоўцы, верогодно, Захадя поспяхово обешкодили российские беспилотники в этом районе, тому российцы не смогли отбить атаку. Минулой ночью у чаровых раз российские оккупанты нанесли удары по складу Барысполи под Киевом. Між тым, сярод часткі прадстаўнікоў беларускага дэмакратычнага руху існуе думка аб вартасці стварэння нацыянальнага беларускага войска ў замежжы, у прыватнасці ва Украіне. Амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справ Украіны Яраслаў Чарнагор даволі скептычна ставіцца да такіх планаў, нягледзячы на тое, што падраздзяленні з удзелам беларусаў, як вядома, ва ўкраінскіх узброеных сілах маюцца.
4: Створення якогось незалежного військового підрозділу на території України є виключеним, тому що це порушувало законодавчу базу. На території України можуть бути лише Збройні сили України. Або за окремим рішенням Верховної Ради ми можемо допускати війська інших держав. Але ми не можемо допустити війська Республіки Білорусь на територію України, бо Білорусь – це співагресор, а білоруські демократичні сили поки що не здатні були сформувати власні підрозділи.
3: Чорногор означає, що йому невідомо об тим, каб білоруські демократичні сили знайшли достатково ресурсів на те, каб створити підрозділення на території якої-небудь заміжної держави. Репресії в Білорусі, холод, недохоп якісної їжі, покарання за дробізі і солідарність, приніження і розпранання, позбавлення передачів і сувязі з знішнім світом, фізичний і психологічний гвалт. Гэта толькі частка того, што зведваюць палідзняволеныя жанчыны за кратамі. Недавно вызваленыя праваабаронцы Марфа Рабкова і Насталойк распавялі, з якімі цяжкасцямі сустрэліся.
5: Я, наприклад, приходила з температурою 40, і мені давали тільки один день зняття з фабрики, на гэтым усё. Коли у мене було підозрення на мікроінсульт, і у мене лівая частка твара не рухалася, мені так само зняли тільки з одної зміни.
6: В цілому умови утримання в Білорусі вельми кепські для всіх, просто до політичних зневольних і особливо дискримінаційні ніякі опції, там на нас більше складають репорти, більш сурові покарання, то, за що на інших ніколи не складуть, ці репорти на нас складали, ми це накеровано на когось тиснули, і, звісно, таке безправне становище, це основне фонове почуття, яке там відчуваєш.
3: Ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 947 політичних зневолених у Білорусі станом на сьогодні, з їх 129 жінок. У Білорусі за год з'явиться 1550 додаткових місць для дошкольників. Два нові дитячі садки вже працюють, ще 6 відкриються до кінця снежня у Бересті, Мстиславі, Лепілі і Барановичах. Як повідомляє Держтелеканал СТБ, режим праці дитячих садков стараються зробити зручним для батьків. Тільки за перше півгоддя поміняли режим праці 31 група. Як у бок повелішення, наприклад, з 10,5 до 12 годин, так і наоборот, часом у бок зменшення. Часом міняється початок часу праці групи. У некоторых садках є круглосуточні групи. У Мінську їх дві. У дитячих садках номер 406 і 547. Кожен день бачу на його могилі нові квітки або нових людей. Гэтак написала удова Александра Мілінкевича і на кулеї у Фейсбуку, де виказує удячність усім, хто прийшов на розвітання у Варшаві з єйним мужем, політком і громадським дійчим і підтримав їх сім'ю у тіє дні білорусам і польському ураду. Цитата: «Для мене вельми кранальна. Низький поклон вам усім за те, що у гэты тяжкий час ми були разом». Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рацыі у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя.
7: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы больш хмарна, чым сонечна, хаця сонца зрэдзь часу будзе прабівацца скрозь хмары, як цяпер напрыклад у Беластоку. Дажджы ў другой палове дня, а месцамі нават магчымыя навальніцы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні, 1-2 метры на секунду, парывах да 6-7, тэмпература днём, на гарадзенчыне і Беласточне 25-26 градусаў, на Берасцейшчыне і у наваколлі Белай Падляскай 27-28.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Вот это еще про Америку. Он был сапраўдным белорусским інтелігентом, сапраўдным украинским інтелігентом.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.
3: Радио «Свят». Слава кому гест, кому суша, кому дешт, кому слава, кому хвала, кому хвіла усміх дала, кому дотика, кому блиск, кому мажить, кому шніть.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Вайна ва Украіне, ці варта лічыць Беларусю агрэсарам? Чаму ў Беларусі перапоўненыя першыя класы? Медыянны заробак беларусаў у Нямеччыне вышэйшы, чым у немцаў.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1650 дзень вайны. Афіцыйны Кіеў чакае на рашэнне спецыяльнага трыбунала па злачынстве агрэсіі супраць Украіны адносна таго, кім варта лічыць Беларусь у расійска-украінскай вайне, акупаванай тэрыторыі ці дзяржавы з агрэсарам. Разам з тым гэтае пытанне цяпер не самае галоўнае, кажа амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор.
4: У Кіева є велика застарога того, що режим Лукашенка може вступити в цю війну повноцінному значенні цього слова, тобто з військами, з застосуванням військової техніки і особового складу, що для України є неприйнятним. І визнавати чи не визнавати агресора, агресором режим Лукашенка, ну це така тонка грань, яку намагається офіційний Київ не переходити, щоб не спровокувати цього переходу вже однозначно.
3: З того ж, по міркуванню Чорногори, Лукашенко зараз балансує поміж Україною і Росією розв'язом Китаєм і США, хоч натурально лукашенковський режим дійничає в інтересах Росії.
4: І президент України Володимир Зеленський, і міністр закордонних справ Андрій Іванович Сибіга, вони неодноразово підкреслювали, що білоруський народ і режим Лукашенка – це нерівнозначні поняття для України. В принципі, із-за цього і не прийняти те чи інше рішення.
3: Поводлі Чорногора, при любим конкретним позиціонуванні з режимом Лукашенки буде вестися у той чи іншій формі боротьба, але ризики такої конкретки для білоруського народу зростають у рази. Мінськ-Москва. Поставки паліва з білоруських нафтоперепрацовчих заводів ідуть у Росію по максимумі. Про гэта проінформував прес-секретар Кремля Дмитрий Пясков. Цитата. «Білоруські сябры чуйно реагують на потреби, які ростуть, за що ми їм удячні». Конец цитати. Раней повідомлялося, що у липні поставки білоруського бензину і дизельного паліва у Росію досягнули рекордно історичного узровню – 212 тисяч тонн і 162 тисяч тонн відповідно. Завтра у школу міністр адукації Білорусі Андрій Іванець прокоментував проблему переповнених перших класів. Ён патлумачив гэта тим, що більшість батьків виступає за першу зміну у школах. Тому установа адукації, де раней діти вучились у дві зміни, поступово переводять на одну. Тільки 15% школу будуть працювати у дві зміни, а 85% у однозмінному режимі. Статистика з Німеччини. По виніках 25-го году медіянний заробок брут у білорусів, які працюють у гэтай країні на повну ставку і виплачують страхові взноси, склав 4533 євро. Гэта на 137 євро, альбо на 3% больш, чым у немцаў паводле грамадзянства, на 316 євро больш, чым у сярэднім па эканоміцы з улікам замежнікаў, і на 1175 євро больш, чым у сярэднім у замежнікаў. Такія лічбы вынікаюць з праведзенага выданнем позірк аналізу адказу ўрада ФРГ на адзін з запытаў дэпутатаў Бундэстагу. Наканец, снежня мінулага году у Нямеччыне на поўную стаўку з выплаты страхавых унёскаў працавалі 7495 беларусаў. Пра арт. У парку Палаца Браніцкіх у Беластоку прайшоў 7-й фестываль «Жанчына ўсходу», які адбываўся 3 дні. Сёлетняя імпрэза мела дэвіз «Інтуіцыя» і аб'яднала больш за 100 мастакоў, музыкаў, перформераў і іншых творцаў, звязаных з падляшам. Каже одна з удельниць у пленарної вистави українська мастачка Олена Сарженко.
5: На мою думку, мета цього фестивалю – це промоція мистецтва і подляських артистів для усіх глядачів. Цей фестиваль відбувається щороку і це, здається, вже 7-й раз. Дуже гарне місце, оці сади, палацу Браніцьких, клумби, квіти і сам бароковий палац і скульптури. Це дуже все надихає і на цих алеях, коли виставили митці свої роботи, ну, це несамовито.
3: Одною з головних подій фестивалю стала велика пленарна вистава. Були представлені живопис, малюнок, фотографія, скульптура, текстиль, інсталяція, ювелірне мистецтво, каже керівник Білостоцької мистецької галереї Януш Жабюк.
6: А що найважніше, łączy творців з odbiorcami poprzez prezentację dzieł, ale też przez rozmowy, które są możliwe tylko w takim kontakcie jak ten festiwal, gdzie artyści pokazują swoją twórczość i każdy może przyjść, każdy może zobaczyć, może dotknąć albo ręką, albo wzrokiem. A najważniejsze, że sztuka staje się coraz bardziej najbardziej ważnym elementem w Białymstoku i w świadomości mieszkańców Białegostoku.
3: Na różnych placówkach parku tak samo проходили концерты, поэтичные выступления, перформансы, танцевальные показы и дискуссии. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сходину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. У другой палове дня і ўвечары месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 24 до 26, а месцамі па берасцейшчыне да 28 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўная, нагадаю, панядзелак сёння на календары 31 жніўня. Гэта хвалі беларускага радыё рацыя. Перед мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю тут Платіна, Іглс, Кася Кавальская, Кейті Танстал ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня. Ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў краязнаўчая вандроўка радыё рацыя уздоўж падзеленай Беларусі.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

дивлюся в очі, у блокноті от А до Ю. Дык чому ж ти яє не ворочаєш паперовую пам'ять свою? Галі, веры, надеї, таї, спёка вуснал і вільгаць віна. Хто ж яна гонарлівка тая?

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Война в Украине, ці варта лічыць Беларусь агрэсарам? Чаму ў Беларусі перапоўненыя першыя класы? Медыянны заробак беларусаў у Нямеччыне вышэйшы, чым у немцаў. З навінамі Стась Дэдэрка. 1650 дзень вайны. Афіцыйны Кіеў чакае на рашэнне спецыяльнага трыбунала па злачынстве агрэсіі супраць Украіны адносна таго, кім варта лічыць Беларусь у расійска-украінскай вайне, акупаванай тэрыторыі ці дзяржавай з агрэсарам. Разам з тым гэтае пытанне цяпер не самае галоўнае, кажа амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор.
3: В Києва є велика застарога того, що режим Лукашенка може вступити в цю війну в повноцінному значенні цього слова, тобто з військами, з застосуванням військової техніки і особового складу, що для України є неприйнятним. І визнавати чи не визнавати агресора, агресором режим Лукашенка, ну це така тонка грань, яку намагається офіційний Київ не переходити, щоб не спровокувати цього переходу вже однозначно.
2: З того ж, по міркуванню Чорногори, Лукашенко зараз балансує поміж Україною і Росією розв'язом Китаєм і США, хоч натурально лукашенковський режим дійничає в інтересах Росії.
3: І президент України Володимир Зеленський, і міністр закордонних справ Андрій Іванович Сибіга, вони неодноразово підкреслювали, що білоруський народ і режим Лукашенка – це нерівнозначні поняття для України. В принципі, із-за цього і не прийняти те чи інше рішення.
2: Поводлі Чорногора, при любим конкретним позиціонуванні з режимом Лукашенки буде вестися у той чи іншій формі боротьба, але ризики такої конкретки для білоруського народу зростають у рази. Мінськ-Москва. Поставки паліва з білоруських нафтоперепрацовчих заводів ідуть у Росію по максимумі. Про гэта проінформував прес-секретар Кремля Дмитрий Пясков. Цитата. «Білоруські сябры чуйно реагують на потреби, які ростуть, за що ми їм удячні». Конец цитати. Раней повідомлялося, що у ліпені поставки білоруського бензину і дизельного паліва у Росію досягнули рекордно гістаричного узровню – 212 тисяч тонн і 162 тисячі тонн відповідно. Завтра у школу міністр адукації Беларусі Андрій Іванець прокоментував проблему перапоўненых першых класаў. Ён патлумачыў гэта тым, што большасць бацькоў выступае за першую змену ў школах. Таму установа адукацыі, дзе раней дзеці вучыліся ў дзве змены, паступова пераводзіць на адну. Толькі 15% школаў будуць працаваць у дзве змены, а 85% у адназменным рэжыме. Статыстыка з Нямеччыны. Па выніках 25 году медыянны заробак брут у беларусаў, якія працуюць у гэтай краіне на поўную стаўку і выплачваюць страхавыя ўзносы, склаў 4533 еўра. Гэта на 137 еўра, альбо на 3% больш, чым у немцаў паводле грамадзянства, на 316 еўра больш, чым у сярэднім па эканоміцы з улікам замежнікаў і на 1175 еўра больш, чым у сярэднім у замежнікаў. Такія лічбы вынікаюць з праведзенага выданнем позір аналізу адказу ўрада ФРГ на адзін з запытаў дэпутатаў Бундэстагу. Наканец, снежня мінулага году ў Нямеччыне на поўную стаўку з выплаты страхавых унёскаў працавалі 7495 беларусаў. Пра арт. У парку Палаца Браніцкіх у Беластоку прайшоў 7-й фестываль «Жанчына ўсходу», які адбываўся 3 дні. Сёлетняя імпрэза мела дэвіз «Інтуіцыя» і аб'яднала больш за 100 мастакоў, музыкаў, перформераў і іншых творцаў, звязаных з падляшам. Каже одна з удельниць пленарної вистави українська мастачка Олена Сарженка.
4: На мою думку, мета цього фестивалю – це промоція мистецтва і подляських артистів для усіх глядачів. Цей фестиваль відбувається щороку, і це, здається, вже 7-й раз. Дуже гарне місце – оці сади, палацу Браніцьких, клумби, квіти, і сам бараковий палац, і скульптури. Це дуже все надихає, і на цих алеях, коли виставили митці свої роботи, ну, це несамовито.
2: Одною з головних подій у фестивалю стала велика пленарна вистава. Були представлені живопіс, малюнок, фотографія, скульптура, текстиль, інсталяція, ювелірне мистецтво, каже керівник Білостоцької мистецької галереї Януш Жабюк.
5: А що найважніше, łączy творців з odbiorcami poprzez prezentację dzieł, ale też przez rozmowy, które są możliwe tylko w takim kontakcie jak ten festiwal, gdzie artyści pokazują swoją twórczość i każdy może przyjść, każdy może zobaczyć, może dotknąć albo ręką, albo wzrokiem. A najważniejsze, że sztuka staje się coraz bardziej ważnym elementem w Białymstoku i w świadomości mieszkańców Białegostoku.
2: Na różnych placówkach parku tak samo проходили концерты, поэтичные выступления, перформансы, танцевальные показы и дискуссии. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск происходит.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў панядзелак 31 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, магчымы кароткачасовы дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 26-28.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: У Білорусі 16 годин, у Польщі 15.
3: У Польщі відбувся пожар на заводі, який виробляє комплектуючі для безпілотників. У Непалі огучили нові лічби загинулих від паводки. У Білостоку з'явиться білоруська книгарня.
2: У студії з новинами Анжеліка Лялковська.
3: У Польщі розслідують пожар на заводі, який виробляє комплектуючі для безпілотників. Не виключається диверсія. Пожар відбувся минулої ночі на підприємстві компанії Web Electronics у городі Скаржиска-Кам'янна. Завод спеціалізується на витворчості систем керування для безпілотників. Сигналізація на підприємстві спрацювала незабаві після повночі. Узгарання відбулося побач з витворчим помішканням і складом електроніки. Пожар удалося хутко ліквідувати. Його масштаби були невеликі. До розслідування притягнуті супрацовники Польського агентства внутрішньої безпеки, улічуючи специфіку підприємства, інцидент перевіряють у тим ліку на предмет можливої диверсії. Офіційних висновів про причини пожару поки нема. Поводле звестак на 31 жнівня у Непалі і Тибеті у виніку масштабної паводки загинули альбо зніклі без звестак більш за 5 тисяч чоловік. Серед зніклих у Непалі 592 заміжники, у тим ліку білоруська Катерина Сакович. Тисячі рятувальників протягують пошукові праці у тяжкодоступних районах. Однак їх моцно ускладняють розбурені дороги і мости, дрене надвор'я і високий зровень води. Синоптики прогнозують нові дожджі, що повелічує ризику паводок і опознів. Катастрофа розпочалася 26 жнівня у високогорному районі Расува. Поводле попередньої версії, великий оповзень мог перекрити речище ріки, після чого могутний гразівий поток обринувся униз по теченні. Причини оповзня покуль докладно не установлені. У Білостоку з'явиться білоруська книгарня. Фонд «Комунікат.орг» відкриє книжну краму на першому поверсі Центру білоруської культури, що на вулиці Варшавська, 1А, коментує намісниця директора центру Ілона Карпюк.
4: Коли глядим за тим, що відбувається у білоруським видавецьким руху, видається ж множство книжок. Коли глянуть у агульним на цю картину у Польщі, відомо, що стараємося, щоб книжки, які ми так само видаємо, щоб вони так само появлялися на книжних кірмашах, на різних мероприємствах чи у регіоні. Але фактично не хапало до гетулу такого пункту у Білостоку, де можна просто, будучи тут часом і проїздом, чи у гостях, а набити білоруську літературу.
3: Офіційне відкриття комунікат «Шоп» 8 вересня о 18 годині буде супроводжатися прем'єрою білоруського видання книги Анети Примакії «Онішк. Кам'яні мусілі полетіть. Затерте минувщина подляжша».
4: Далета гэтага году була доступна тільки не по-польську. Уже тепер доступна я у перекладі Наталії Русецької. Буде і авторка, і перекладчиця. І відбудеться розмова вокруг гэтай книжки, її перекладу, при нагоді відкриття гэтага пункту продажі білоруських книг. Книжок. А книжки, відомо, будуть у основному на білоруській мові, але так само є ще переклади на польську мову. Ми так само видаємо книжки у перекладах.
3: Попередньо планується, що комунікат «Шоп» буде працювати у основному по буднях з 14 до 18 години. У чотирьох районах Городенщини побудують нові пляцовки для міні-футбола. Сучасні футбольні інфраструктури з'явиться у Дятлові, Щучині, Мостах і Великій Берестовіці. Проект реалізують Банк розвиття і Білоруська федерація футбола. Усього в різних регіонах Білорусі планується відкрити більш за 20 таких спортивних об'єктів. При виборі місця улічувалася кількість жихару. Перевагу віддали населеним пунктам з насельництвом до 20 тисяч чоловік. Так само оцінювали потребу у розвитті дитячо-юнацького футбола і можливості для занятку масовим спортом. Чекається, що нові пляцовки допоможуть розвивати дитячий футбол і зробить занятки спортом більш досягальними. Більш новинок на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмариться у Білостоку, хмарное надворье на большей части территории белорусско-польского помежа. Дожди уже местами почались, а в інших местах только чекаются. Тем не меньше опадки вечером и ночью синоптики прогнозуются у целым белорусско-польским помежи. Атмосферный тиск в норме, ветер повдневый, повднево-заходний, 1-2 метра на секунду, порывок до 6-7.
0: Радио «Рация». Першая. Трансграничное радио ФМ.

0: подвела со звичкою старой, и гулять хіба то подкидного.
1: Ходи давай.
2: Можемо сябра.

0: 20 chwilin zostaje co do 5 godziny pójści do 6 w Białorusi. A ja Ciebie zapraszam na urok rodnej mowy, jaki odbył się przy kościele Świętego Aleksandra w Warszawie. Jak zawsze, a chłodszych uczyć rodnej mowy było szmat. I pośle uroka nikt nie poszkodował. Wykładczyca, jak zwyczajnie, była Galina Paźniak. A rozpoczął urok ksiądz Wiaczesław Barok.
1: Шановне господарство, я сердечно вас вітаю на черговому уроку родної мови. Наш урок буде своя особливим, тому що адметним гостем на цьому уроку буде ніхто інший, як сам Максим Богданович. Я вонною творчістю і поезією сьогодні будем захоплятися і отримував з асолоду з той шаровної мови, яку він нам покинув. До речі, Максим Богданович промову одной чи одним з ким віршу написав так. І душу його обокраді у йой навіт мови нема. Це говорячи про народ білоруський. Казав Максим Богданович, що мову у скраві. Це, бачите, це слово, наприклад, провокаційне, бо часом може комусь податися, а то бок у білоруса уже мови нема. Не у іншим віршу Максим Богданович переконував не тільки ось таких м'якотілих або слабовірних, що насамреч білоруси мають вельми прихожую мову, на якої можна писати судовніші вірші. Ну, Максим Богданович своїми віршами нас у этом переконує. А познайомимося ми багаті мови Максима Богдановича і познаємо так само певні християнські мотиви у його творчості, дякуючи ще одній гості нашого споткання, це Галина Пазняк.
2: Вельми глибоко його розумію і люблю. Люблю, шаную, бо це наш один з самих великих. Вельми важно таких людей, як Максим Богданович, не тільки ведати, а постоянно обновляйте своей души, к своей памяти. Бо коли мы читаем Богдановича, мы возвышаем свой дух. Мы становимся больше христианами, мы становимся больше верующими людьми.
3: Ну, я Тетяна. Вельми натхняє поезія Богдановича, тому що саправды вельми короткий век, але такі плюни покинув нам наш Максим. І завжди льються сльози про синю бухту, про білий дом, про друкарню Мартина Кухти. І можу спокійно його слухати, тому що це просто ну, такий шедевр. І взагалі вся його поезія – це шедеври. Та так Бог дав чоловіку такий талент, але, на жаль, мало став.
4: Вероніка Літвінова, по батькам Супрон. Я вельми задоволена сьогоднішньої зустрічі, так як мені дедушка сьогодні у годовщину пам'яті. Бо він з тьоцею був поклонником великим Позняка і клопотився об білоруси, будучині.
5: А ким дедуля працював?
4: Він викладав на університеті.
6: Зовуть мене Матвій. Ось завжди люблю приходити на ось цей урок білоруської мови. Вроде не перший раз я підходжу. Завжди просто приємно спіткатися з білорусами, розмовляти на народній матчиній мові. Справді просто відчуваєш, не ми знову у Білорусі, і ось ця атмосфера, ну, вона завжди така кранальна і примальна, ось наше відчування білоруськості. Білоруська мова, я прийшов давно, тому, дивіться, зараз на таким сталому зровні я розмовляю на повсякденному житті, і тому, кажу, приходять сюди, то справді приносять велику асолоту, і ось завжди просто приємно спіткатися з добрими людьми, з білорусами.

0: традиційної і сучасної культури, назва якого дословно перекладається як «Клуня плюс Полі», бо він проходить одночасово на двох пляцовках на Полі і у клуні сім'ї Фіоніков, і таким чином зв'язує минуле і сучасність. Говорить один з організаторів фестивалю Максим Фіонік і його удільники де гості.
1: Вельми нас тішить, що люди просто усміхаються просто у кожному місці на нашій території, цього фестивалю, бо кожне місце важливе. Ми бачили так само традиції, так само на традиції було шмат людей на концерті Жемерви і тепер так само.
2: Jestem z Kini Pop. Przyjechałem tutaj z nadmorza zagrać koncert z moim wspaniałym gitarzystą Hubertem. Grało się fajnie, przewiewnie, pogoda dopisywała. Ludzie też dobrze się bawili. My gramy ogólnie rap połączony z postpunkiem.
3: Tema się u nich zaniatku to będą zwiery. Nazwa Bardfield. Polia, Klunia, думаю, ну тут и звери могут там всякие ходить. И вот трохи мы сегодня полепили с детьми, сам полепил, сам отпочил.
4: Приїхав з Познані на машині. Я давно чув якби про Барнфілд, але власними очима якби перший раз я то все гляжу і поки що під ураженням великим.
0: Падчас фестивалю були так само майстер-класи, покази фільмів, екскурсія по студії водах і шмат інших активностей, які притягнули многих і многих гостей. А у Мінській області працягують змагатися з канадським сумником – інвазійної рослини, яка хутко розповсюджується і витісняє інші види. Заражені участки спочатку працюють механічно і хімічно, а затим засівають шматгодовими злаковими травами. Їх корньова система перешкоджає сумнику відновлятися. З початку года таким чином в області уже відновили більш за 70 гектарів землі. Змагатися з сумником обов'язали усіх землекористальників – незалежно от формы уласності. Больш новинок на сайте і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
5: Радіо «Рація». Гэта былі новини. А зараз на двор'є.
6: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра складае ад плюс 20 да плюс 22 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 15 да 17 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць дажджы да навальніцы, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
5: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
6: Вітаю, шановні, сьогодні 31 жнівня, понеділок. Щиро жадаю, як вечоровий час у апошній літній день подарував виключно приємні емоції для усіх, видатного настрою, як завжди, усім жадаю Білоруської радіо «Рація». Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У будь-якому випадку приємно, де не тяжко шляху вам поважане. Будьте, калі ласка, уважливими де осторожними на дорогах. Тягом ближайшої години, як завжди, будемо бавити час з допомогою якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях. І не тільки. The Offspring уже співає свої з найліпших хітів «Self-Esteem». Ви вже чуєте, далі нас чекають «Океан Ельзи», «Акута», Роман Абрамчук, «Харлі», Павел Ароклян та інші вибітні виконавці. Уже літерально праз 10 хвилин почуємо з вами Якуба Сушинського у передачі «Глянь, Машарей», а кришечку пізній, а 20.30, поводле білоруського часу, прогучить «Пелітон Рації». Заставайтеся з нами.

0: Радіо Рацце.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордань.
1: Ніва з 27 красовіка 1975 года. Ліст до Віктора Шведа. Добрий день, Віктор. Що нового у Варшаві? Бо у нас на Білосточині в'ясна. Не так давно з календара сорвав я картку з днем 23 красовіка. Патилицу почухай, любий дружа, і думки повернись тяжинкою назад. Не віриш мені? Люстерка тобі скаже, що хорошейшим був ти год 50 назад. Міст гристі алавік у пошуках натхнення, да цицьки рвався ти з гарачим почуттям і ссав аддана сапучи з натуги, ружовий пупу вздимався обручом. Найпригажейшим ти був у целой вьосці, так говорили мама, тата, дід, з довіром вибалушував в очки на доброзичливий, здається, добрий світ. Перебираючи ногами у такт пісні мами, ловив ти прагна білоруський сказ. В справах сексу ти не мав комплексів і зад і перед ставив на показ. А сьогодні що? Минуло повстагоддя, кольки пар ботав, оттупали життєвий шлях. Чи ти був щасливий? Признайся, Віктор, щиро, чи тоє, про що мари у творчих снах далося у руки? Ведаю, що ні. Мара не виробей, за хвост не зловиш, насипавши пшениці на вакні. Это не чоловік, якому дав посаду корита ситне свой самоход, і он уже готов зрачися родної мови, забиться, скуль он, де його народ. Так, золото, на жаль, ми вже не діти, довірливості не застався навод слід, як слімаки повзєм кожне у шкарлупіне. Живєм, бо треба жить, як інші живуть. Захочеш бить з другим у п'ярод, ніхто не пустить, а чого доброго ще позаді накладуть. А ми ж з собою живия, трапечам, рвємся недзі в пошуках чогось. Вишей нам хочеться, каб на простор, каб страпянуться, каб розправ ставить крылы, побачить солнце, а не только стол. До своей песни Виктор кожный мае право. У небе золотца и жаворонок птушкой пожаданой, хоть ведомо усім, что гэта не орол. Тому стрывай, пиши, як и дагэтуль, трымайся трезво, уникай спакус и памятай, что хай тебе там нават кличуть шведом, для нас ты был и будешь белорус. Написал Юрка Генюш. Дивный звычай. У чаромся есть пункт скупки бутылек, які подлягає Кляшталевскому ГЕСу. Это один пункт на увесь поселок. Сюди так само приносять продавать бутельки многие кузовцы. Працавница пункту увяла дивный звычай, коли нехта приносить большую колькость бутылек, бере от кожного по одной, две, а нават и три бутельки на так званую стлучку. Люди бунтуются, а она отказывает, что быцам усюди такие правила. Коли бутелька каштовала один злотий, дых не звертали мы на гэта уваги. Тепер, однак, справа мается інакш. Чому у чаромся такие дивные звычаи, что спрацовница не выплачивая грошей за все принесенные бутельки? Ти сапраўды няма на гэта ніякай рады? Написала МК.
2: Сторонки тыднёвіка Ніва гартаў чытаў Ян Мордань.
0: Радио Рацце.
3: Гайнаука,
4: Соколка,
3: Мосты,
4: Волковыск,
3: 98.1 FM.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.